kumiku imame wae afiku adi ya una misha o iradi majuma semi misha wao makwentuwe misha wao misika semi ya rade afi misha o miname kasa wae iradi kasa wae che ahunia ni amania ni ahotra minamu enframa boni ni enhuma etufa mekraso minyako pon wankasa minibu afobia. Eradicasa, my

0: anya wanwa mpo obi kwa me ba nipa me hu se sumu ho a wo ka kire me se ebi kwa nso eye order mo se ne de ko outside Gwanju no
1: ya o die na ka me be match ro no cause ye de bi ko ada city season na we ha se no ye de bi ko Shanghai ye de bi ko Beijing ye de bi ko ada Shenzhen corona bin ben hari nyina kana ko mu nyina obi a premier de nyana no e ko de de no yes well done say over to say when so obaye no o tene mu ha na ko bebre ni e ko
0: yeah
1: so ma obi a ko betan wa che
0: so betan wa che yeah
1: but was na we dan na e kwa bo nte no e do so ndi omom tete wono ennim alikuru nti a
0: omo che o
1: aye na to
0: bi kwa che ye yi fa hu kwa ye yi fa hu ko
1: aha ndi mo na omo tete wono na omo so omo a wo dan so de telephone so high adwene ndi mani pa nzo no so e kom so ne no to di bi ko ha na di bi so o serve omo a bonte no na o serve omo so a omo
0: restaurant wono
1: omo ada kitchen aha omo ada city na omo so ehia no na e bonte na probably be better on money e ko se ya mo match na pe no mo match se no mo nko na dwana no ya dem mo ma bi ko be bi me bebre
0: babunu bi ti e na wi aye ahomache be e ko bo be donko anaju de suo e wo China ya afutu ben e na wo be gina wo situation we so dia ma no se wo ye bibi na o de talia na why o de farmer enye ye ya wo obi man so na wo ko dia mi ono anu atu agu nipa mpo midi na wo boka na wo yire dwa wolai na wo fre obi oni mo yire mekasa mame se baburu bi nso ahye bibi ase na enko ne se di opene na afutu bo na be mase nipa ko
1: to di mna ase bebre afutu am ne ma nipa no se obi a wo tie mi bia se aduma bia wo ye bia no edion enwuno tintim ko wan tim na se wo gaya ana ko fo djuma fo fura bi ana se djuma no ana wan ni amia hira wo se ode be bo wo wi ase se u jai na o ye wa dwen se wo ni man ko yi nti bi amia jai bi amia me ton fufu mi ba ko fam pa bo a bi ana ugo no ana ni amia so episode hira wo se u jana ko fam pa bo na papa ni tini mwa wo se se de tie bi a no de tintim u tintim a ya me obe she no wan munyam e wo se djuma kru no ya no anam de be ma mi nwa no tie mi
0: Peace 104.3 FM and you dear to this after church. Ura William Osei, see you out there Asanka Lucas ano ewo China. You know appointment so be do Ghana. Full interview. You know me no fi anwa. And aju de swema waje ye free sukrano. Eye de. It was say. So ne yakase ewe no mri ewo Ghana. Nyame me ho ban na de pabinchi. Nyame sha bebre. Nyame
1: sha odi. Sum do ase bebre. Na kumase takura de ne sunyane ayinyina me de honyina aye farms. De honyina aye farms. Kwaga na funyina. Ade ade ade ade magu agu ayi. Nsuo ne
0: Bye. Hey, yo, go, go! Some of what China about what about? Hey, I can't name me phone out here.